Sme vám predstavili gbone miesto Bosnijskej Hercegoviny Sarajevo so svojimi architektonickými a vesebne kultúrnymi vesebnosťami. Tlatok se kroni miesto je také európsky Jeruzalem. Uščevanie napísala a muziku ubrala je bosnijská žurnalistka ved niegajšnýko radia Multikulti Renata Šikic do serskej rice predstavila a piedala jo Marion Štencelova. To je uščevanie z našeho rozkva svojho archíva.